Mai Disparu, ca pe canta Life Salfish. E o tonă în live în sula gheba temporară de carnaval, un bechi. De un bechi de carnaval, o somnă o tonă. Aia cu putere de jos, ia, tu costi un bai, na jos, su amor. E sigur în urmă, canțion cu nu s-a prezentat, e de e canțion anchi, mi doi conduța algo, de e gran cabellere che că nu te cunosc mas, cu ta mai disparo. Mai disparo, sau unul cu Byron Lee and the Dragoners. Anto, e de prezentare canțion cu iamă Sandra. E de e parte che cu Byron Lee cu Sparrow, pe de contribuție în istoria, cu a pasă.

Mai atât, paro, untuk cu dana mas, dana minus. Ada un sinyal că ușa este sora bătii, că to orice ușa este sora bătii, niting, ușa este sora late, cu o canțion, cu un canto la mi país.